Բարի լույս արգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրք։

0: Կով գարկավորումը 30,000 և Հոտբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մամեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումներ ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատաշնչում 5 կրոնական ժառանգության վերահսակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զեյնեբ Քոնքարի կողմից ՏՏ Վոլդի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարքագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցնում է Ծածաշյանի քրիստոնեական համայնքի շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացված միջադեպերի տաշարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների երիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի Կաթոլիկ Եպիսկոպոսի համաժողովը Կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զուգագրված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանք է, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում է ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա արշավորդներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն էին խնդրում քրիստոնյա աշխարհից, արարքը որակելով որպես Աստծո անվան պղծում։ Լանկաստերի համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արևելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքները։ Քրիստոնեական զննավարյում հին պաշտամունքի վարերի և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակելով որպես մեծ կորուս համաշխարհային հանրության համար Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի գրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդու Աբու Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցները ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Ծածաշյանում խախտումները սանով չեն սանապակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք Եկեղեցու համալիրի վրա հարձակման ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Ծածաշյանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաքացիական անձիկ այնտեղ հապաստանին փնտրում, օրինակներ կարելի է բազմապատկել։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականի Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2020 թվականի առաջին 3 ամիսին այս թիվն ավելացվել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականի Հագայի

Կոնվենցիան զինված հակամարտությունից ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմն Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական և մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնագետները նշում են, որ խորհրդանշական բարդարկության դատավիճիները ներողությունը չեն կարող փոխարինել կոնվենցիայով սահմանված իրավական պաշտամիջոցներին։ Պրոֆեսոր Միսան նշում է, որ այս կառույցների ուշադրությունը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական և մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումներ տեղի ունեցել պատահաբար։ Սթիվեն Սիզերը պնդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դատվեն պատերազմական հանցագործությունի համար։ Այս բաժանի և իրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի մամեդական և քրիստոնեական համայնքի միջև համաշխարհությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Զերնեբ Քոնկարի ՏՏ Վոլդիամա պատասխան հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Բարեսնում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթենուն, տեսում ես ոչ միայն բունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուրջ կուտակված հիշողությունը։ Այս երկրում զիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որ արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնություն է, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցեի լեզով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուրջ դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձ համար ZTN-ը պարզապես ստար չէ, այն ընտանիքի անդամ է, այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի հիշատակին։ Երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆաթվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ։ Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր։ Որտև այստեղ մնանը պարզապես աշխարհագրական ընտրություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ZTN-ի պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Մեգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ZTN-ի կորիզներ։ Բեթխեհեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կացություններից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց դիտապտուղը պարզապես խորհրդանիշ չէ, այն կազմում է Պալեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը, այս 100 հազարավոր ընտանիքների ապրուսի միջոցն է, նույնիսկ մեկ դիտապտուղը այսեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է, այդ ինչու այն

կոչվում է կանաչ ոսկե։ Սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում։ Տարիներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նոր բնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր ցիտապտղի ծառեր։ Ինչպես Սամի Ալ-Կասիմն ասել է իր հաջողապատիվ քայվածքում. «Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով։ Ես քայլում եմ բարձր գլուխով, ցիտապտղի ճյուղը ձեռքիս, դագաղը ուսիս։ Ես քայլում եմ»։ Պատկերացեք մի ձեր պայծինցի տատիկ, գրկում է հիր հին ցիտապտղի ծառը, սակայն պաշտպանում է դրա մունը, որպեսզի ծառը չկտրվի։ Որովհետև ծառ կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը։ Աշխարհի համաձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է։ Սակայն պայծյունում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս ծառերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պայսինցի գյուղացիները համառորեն նորերը տնկում են արմատախիլ արված յուղականչի ծառի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ. Գնացեք և ծովը խմեք. Եթե ուզում եք, մենք ձեզ կսպասենք թզենու և ձիթենու ծառերի ստվերում»։ Ձիթենին այս երկրում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է։ Պայծենիցի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում, երբեք չեն դադարում հիշել երկիրը և երբեք չեն հրաժարվում կրկին երկինք ձգվելուց։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենք է, որ դարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի ամրային լուսին երկու երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի աժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրթությունը հեռու էր ասկերի անունները անգի սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայի, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական ասագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրինաչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն աստղակետ Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժ է կենտրոնում, միշտ լուսինը արեգակը և մոլորակները տեղավորվում է և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակները երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար զեղսած չէր։ Սա էպիկցիլ համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Ասակերության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով։ Սակայն սահար թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Միշտ հարթության մեջ գտնվող երանգյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանգյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։ Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակիր և մոլորակների դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար։

սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր, և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակիտության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական հարմարավորականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիբլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված հկիցը չէր ներկայացում գնդաձև երկի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց։ Ազգագիտություն ուսանող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի էին առնում, որ երկու կետերի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև յանկյունի կառուցելով իրականացող այս գործընթացը ասխագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ։ Այն ծածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի։ Նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում են արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։ Անատոլիական մադրասաներում ասխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացնում էր ասխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ հարմարացում մեկնաբանությունի ավանդույթի միջոցով։ Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այդ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք հայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կտապանցեին Սելջուկյան և Օսմանյան կարծությունների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարողության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենք էր դարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի մրայն լուսի ներկու երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի աժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրտությունը հեռու էր ասկերի անունները անգի սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայ, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական ասագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրինչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն աշխարհակեր Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժի կենտրոնում, միշտ լուսինը, արեգակը և մոլորակները տեղավորվում են և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակները երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար սերսաշ չէր։ Սա Էպիկցիլ համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Ասակերության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով, սակայն սահար թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Միշտ հարթության մեջ գտնվող երանգյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանգյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։ Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակի և մոլորակների դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար, սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր, և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվերի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակիտության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական հարմարավորականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիպլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված գիծը չէր ներկայացում գնդաձև երկի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց։ Ասխագիտություն ուսանցիող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի

են առնում, որ երկու կետի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև Յանկյունի կառուցելով իրականացող այս գործընթացը աշխագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ։ Այն վերածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի։ Նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում են արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։ Անատոլիական մադրասաներում աշխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացվում էր աշխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ հարմարեցնում մեկնաբանությունի ավանդույթի միջոցով։ Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այդ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք կհայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կթափանցեին սելջուկյան և օսմանյան կասությունների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարարության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։